0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Rabo, Without Me var sangen, og så spørsmålet. Hvor mange bøker kan man lese I løpet av en sommer?
1: Det spørsmålet hvor tjukke de
0: Ja, og hvor fengende. Ja, eller hvor fengende og hvor ivrig du
1: Barnebøker, jeg lånte jo 17 stykker her, det gikk fort det.
0: Ja.
1: Men det var korte da.
0: Ja, du har noen å lese til da, skjønner jeg.
1: Det har vi. Men ja. For meg selv, ja.
0: Mm.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Ja, en må jo helst gjøre litt annet enn å bare sitte og lese bøker, da. Det litt kjedelig da.
0: Ja, jeg har liksom bare opparbeidet meg en sånn mal. Når det sommerferie, så pleier jeg å finne 5 bøker da. 5 bøker, det tenker jeg liksom at jeg skal komme igjennom da.
1: Det gjør du ikke.
0: Nei, det sjelden det. Og særlig etter man har blitt mormor.
1: Det greit å ha noe å gå på, I tilfelle den boken du prøver ikke så fin, og så prøv neste.
0: Ja, det et tips jeg har fått av deg I dag, at jeg ikke driver og styr med en bok som ikke engasjerer. I hvert fall ikke etter de 50 første sidene.
1: Nei, livet for kort for dårlige leseopplevelser. Ja.
0: Vi har en reporter ute I dag, Freya Katana Åsdalen, som møtte lesehesten Mari Skoglund på Ringeby bibliotek, som har funnet seg en spennende bok.
2: Nei, altså, det en bok som jeg blir litt nysgjerrig på da. Litt krimaktig kanskje, og så ser jeg det at jeg har fått terningkast 5, så kanskje jeg låner den.
3: Ja, og du fortalte jo litt om den så forferdelig spennende ut. Skal vi se den eller du kan fortelle litt?
2: Ja. Altså, jeg ser ikke så godt da uten briller, men det går ut på en som har vært I hemmelig tjeneste I forsvaret, og så... Ja, så skjer det noe spesielt da. Og så det 19 år etterpå boka handler om, ser jeg. Det det jeg kan si så langt.
3: Spennende. Ja. Og jeg tror kanskje ikke vi fikk sagt titel og forfatter, men hvis noen ble interessert I boken, kan du fortelle det? Ja,
2: Sondre Bjørgum, forfatter, heter Skogfruen.
3: Har du store planer om å lese over sommeren?
2: Ja, jeg leser ganske mye. 2-3 bøker I måneden, kanskje. Litt mindre om sommeren, for da det andre ting. Men jeg låner, jeg tror jeg har 4-5 bøker nå som jeg har foran meg.
3: Det jo kjempeimponerende, det jo skikkelig lesehest.
2: Ja, jeg må si det. Det liksom, etter jeg ble pensjonist, så bestemte jeg meg for det. At da skulle begynne å lese mye, for jeg alltid likte. Men det med tida da, og dette her så men jeg har lest mye
3: ja,
0: det var Mari Skoglund som har snakket med vår reporter Freya Katana Åsdalen
1: vi fikk et tips her da
0: ja, vi gjorde det
1: Sondre Bjørgum altså fra, ja, jeg vet ikke om han fra Hardanger eller om handlingen der I hvert fall så heter boka Skogfruen fikk veldig bra omtale og terningkast
0: var det 5?
1: Da den kom I år Ja, terningkast 5, så jeg VG blant annet.
0: Noe å ta med seg. Jeg skal samle opp mine 5 bøker og driver og fisker nå blant venner og kjente og har fått sånne lister på sms av bøker da, og forslag til hva Anja Katrine skal lese denne sommeren.
1: Ta gjerne imot tips fra deg som hører på også. Har du en god bok?

0: som du vil anbefale andre, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding da.
1: Ja. Ja, da har vi vært I Ringebu bibliotek og I bokbutikk I dag, og vi trenger ikke å avslutte kapitlet bok vi før vi går av sending klokka 17:00. Det bare å sende melding til oss.

0: reiser langt for å se nordlyset som Maria Solheim sang om her.
1: Melodi Grand Prix-låt 2021.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: et musikalske samarbeid her mellom Post Malone og Morgan Wallen I Eftan I NRK P1. I had some help.
1: Vi ba om lytter, altså lesetips fra lytterne I sommer. Det har vi fått. Bjørg, hun leste for litt siden trilogien om Tue av den danske forfatteren Thomas Korsgaard. Vet ikke om boka var veldig god, men den gjorde veldig sterkt inntrykk. Jeg har lest I bøken veldig bra, lettløste og bøker som gjør inntrykk, ja. Helt enig, Bjørg. Og så har jeg lest Kjøkken, nyeste boka av Lars Saabye Christensen, og den anbefales også på det varmeste.
0: Ah, de skal bli med på lista mi.
1: Ja, det må du ha med deg på ferien.
0: Ja.
1: Anne anbefaler gratis lydbok fra Biblio-appen fra biblioteket som supplement til papirbøker. Bøker herlig uansett med tre utropstegn fra Anne.
0: Ja. Ja, det herlig dere. Send gjerne flere bok eller boktips.
1: Lesetips I sommervarmen, eller håper det blir varmt. Da.
0: Ja.
1: Uansett, fint å ha noe å lese på. Gå inn I appen NRK Radio og tips oss gjerne også I siste time av sendingen vår I dag.

0: Tom McGrenn her I Eftan. Vi skal ta inn en nyheter nå. Little Bit of Love heter sangen. Dette NRK Nyheter klokka 16. Equinor droppet mål for fornybar energi I den nye strategiplanen som selskapet lanserte I dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventer at markedet vil være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer I dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering I Oslo og New York. Steinar Bangen frikjent I Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem I en dom fra Vennerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig I Sverige, men ikke I Norge. I et av tilfellene Bangen tiltatt for drap også I Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker I dag ble skåten og drepen I Polen. Drapet skjedde I en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd I eksil I Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom andre Russlands president Vladimir Putin og presidenten I Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip I og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag I går.
5: Hvor langt kommer det da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt altså. Jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Rapporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Amenand.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Mark Anthony, You Sang To Me, det var første låt ut I time tre av Eftan med Stein og Anja-Katrine. Og så har det handlet om en salig blanding mellom fotball og bøker så langt I dag.
1: Vi har slått sammen begge deler I lytterkonkurransen. Den skal du få et gjennom med om litt, så du har du sjansen til å henge med der og kjempe om handledettet vårt. Men Magni har sendt oss et boktips. Les krimbøken til Jørgen Jæger. Se jo, det mange av dem. Fantastisk spennende, godt skrevet og forholdsvis lettleste. Og det jo viktig I sommeren.
0: Ja, sommeren. Det tenker jeg jo.
1: Unni Tove anbefaler bøker av Freida McFadden. Hun har jo skrevet bøker om hushjelpen, Housemaid, som heter på amerikansk. Skrevet flere spennende bøker med litt uventet avslutning, skriver Unni Tove. Hun skrev under et pseudonym I alle år, og sto vel frem nå for ikke så veldig lenge siden. Brukte til og med parikk for å holde på hvem hun egentlig var, da. Skjule hvem hun egentlig her.
0: Ja.
1: Men Freida McFadden, nytt bekjennskap for meg. Jeg har ikke lest noe av henne, men takk for tipset.
0: Veldig godt å få lesetips når man nærmer seg en sommerferie, og da det jo... Deilig å ha litt bunke liggende, altså.
1: Ja, så det jo mange som anbefaler lydbøker og e-bøker og ja, I det hele tatt.
0: Ja, åh, tenk så deilig. Nå, det så fint å få litt input via bøkene. Og også via musikk. Her Nora Benatia. Med sangen Stay.

0: Nora Benatia, det har vi funnet ut må være det riktige navnet til denne norske algeriske dama.
1: Mm. Norsk mor, far fra Algeri, skrev låta selv.
0: Flyttet til Montpellier i Frankrike som åtteåring. Hun har dyrket musikk gjennom sitt unge liv, og jeg tenkte når jeg hørte den sangen her, det ikke første gang jeg hører den, men jeg tenker at den her skal få lov å være med på min sommerliste.
1: Mm.
0: Når jeg ligger under en parasol.
1: Og leser bøker.
0: Og leser bøker.
1: Nei, kan ikke begge deler samtidig, kanskje?
0: Nei, jeg gjør i hvert fall ikke det.
1: Nei.
0: Men det skal handle litt både om bok og fotball nå.
1: Vi spør i konkurransen i dag, hvilken forfatter skal vi frem til her?
2: Oh, yes.
3: Hele sitt liv var han en ivrig fotballentusiast.
2: Det ikke bare bare å lede 1-0 10-5 minutter.
3: Med hjerte for England og heimbyen sitt lag Sandefjord Ballklubb.
4: Ullevål stadion, cupfinalen mellom Fredrikstad og Sandefjord.
3: Det var også en viktig fotballkamp som måtte til før han sette sine bein i hovedstaden for første gang som 16-åring. Sandefjord Ballklubb skulle spille cupfinale.
4: Og med 4-0 og fortjent mesterskap Fredrikstad 11 jubelen og sine egne i vold.
2: Romanen en politisk roman.
3: Og da han etter studier og noen år som lærer begynte som forfatter på heltid, skulle hovedstaden få en sentral plass i mange av hans 19 romaner. Den høyt akta forfatteren mistet aldri lidenskapen for fotball. Sammen med Jon Michelet skrev han 6 reportasjebøker om fotball-VM. Og VM i 94 med Norge på deltakerlista var et høydepunkt.
2: Norge gjorde en veldig god innsats i VM. Jeg avviser fullstendig, og jeg blir nesten opprørt når man snakker om norsk fiasko i VM. Det da får det være grenser. Fotball en verdensidrett, faktisk. Det ikke VM i curling, dette her, altså.
1: Det ikke noe curling. Men hvilken forfatter var det Helga Thunheim snakket om her? Send svaret til oss i appen NRK Radio. Men husk å få med navn og adresse på deg selv, så vi vet hvor vi skal sende premien. Vi skal trekke ut en vinner nå i løpet av 10 minutter, så fort deg.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det var Ramon du hørte her med sangen Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nei.
0: Så ja, det noe i det.
1: Togpassasjerer fra innlandet som skal reise med Raumabanen må også i morgen belage seg på innstillinger. SJ opplyser at flere avganger blir innstilt for andre dag på rad da, på grunn av mangel på togsett. Det blir satt opp buss for tog på de berørte avgangene. Og Raumabanen, det jo da en viktig forbindelse mellom Dombås og Åndalsnes, og brukes blant annet av reisende på Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen som skal videre vestover.
0: Ja. Ja, det mye snakk om fotball-VM om dagen, og den store ishockey-røykskya, den har så vidt lagt seg etter at Norge tok VM-bronse for noen uker siden, Stein.
1: Ja, det stemmer, men nå kom det en nyhet om at det et par spillere som tidligere har spilt for Storhamar, som nå skal spille i den gjeveste ligaen i verden, nemlig i Kanada.
0: NHL.
1: Ja.
0: Det to hamarsinger, tidligere Storhamar-spillere da, som du sier, Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen. Og for Eskil så har de siste døgnene vært veldig spesielle.
2: Ting har skjedd veldig fort og på kort tid liksom, og livet forandrer seg kanskje mye på døgn liksom, så det har jo vært mye tanker og søvne, litt dårlig søvn på nettene som, de siste dagene, men sitter jo hjemme med noe ganske kult da, og det jo heftig å tenke på nå etter kamp.
3: For det har vært noen intensive uker for hamarsing Eskil Bakke Olsen. For rundt to uker siden tok han en historisk OL-bragd med landslaget.
4: Dette muligheten som Norge må ta spillet.
5: Ja! Det er helt utrolig! Norge tar en
3: historisk bronse! Landslagskamerat Tinus Luke Koblar, som også han fortid i Storhamar, var i ekstase etter bronsemedalja.
6: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm, jeg vet ikke.
3: Nå de begge klar for prestigefylte ishockeyligan NHL i USA. Ottawa Senators neste stoppested for Bakke Olsen, mens Koblar har signert en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs. 24 år gamle Bakke Olsen innrømmer at det har vært pågang fra ulike klubber.
2: Nei, jeg har vært litt interessert der, men kjennes bra å dra til Ottawa og forsøke å spille seg inn der, og så vet jeg at veien lang dit, så jeg må komme dit og være veldig godt forberedt og bevise hva jeg er god for.
3: Når du drar over? Har du begynt å pakke enda, eller?
2: Nei, det har jeg ikke gjort. Det ble jo klart i går kveld, så det blir vel å få vite litt mer fremover, så forhåpentligvis dra over når training-campen begynner senere i slutten av august-september, så det vel det man forbereder seg på nå, akkurat nå i hvert fall.
3: Hamarsingen var en viktig brikke for de gule og blå i flere år, men har de siste sesongene spilt i Linköping i Sverige. Han forteller at en barndomstrøm nå blitt til virkelighet.
2: Det noen mange som jobber fra han veldig liten, så det klart at det tøft å dra fra trygge rammer og sånne ting, men det en sjanse som man kanskje bare får en gang i livet, så det har vært mye glede og tanker rundt det her, men det var gøy til slutt at det gikk i havn, og så det bare å kline til.
0: Det sa Eskil Bakke Olsen, som tatt ut for å spille i NHL i neste sesong. Vi hadde jo veldig lyst til å få tak i Tinus Luke Koblar også, men han har ikke svart. Han sikkert så glad at han putta mobilen i lomma og løp til skogs. Ikke vet jeg. Reporter i saken, det var Amund Søberg Granrud.

0: Deilig med litt gitar, lyd, sånn Gary Moore-stil. Mm. Litt assosiert av Santana, kanskje, Carlos Santana.
1: Gary Moore var jo... Jeg har ikke noe fun fact om han, men det var veldig bra.
2: Ja.
1: Og gitar. Min musikk.
2: Ja, ikke sant.
1: Janis fra Hamar, han trekker fram boka Profeten, som en bok det verdt å ha i hylla. Han beskriver den som full av gode refleksjoner om livet, både de positive og de tunge. Sier han har skrevet et poetisk språk, og Janis forteller at han ofte har brukt sitater fra boka i taler, kondolansemeldinger og konfirmasjonskort. Så det tydeligvis i alle mulige settinger at det kan brukes. Et av sitatene han liker godt handler om skaperglede. Når du arbeider med kjærlighet, knytter du deg til deg selv, til dine medmennesker og til jorden.
2: Mm.
1: Intet mindre. Så det var skikkelig greier der.
2: Det var det. Tips. Ja, vi er glad for å få noen lesetips når det går mot sommerferie. Vi skal fra det til...
1: Matklokker.
2: Til matklokker,
1: ja. Ja, for i gamle dager, da var det jo matklokker på galaen. De ringte med den folk skulle inn og ete lunsj. Nei, ikke lunsj da, duggers.
2: Ja.
1: Var vel det?
2: Eller stabbursklokker da, ikke sant? I gamle dager så samlet dem, som du sier, Stein, arbeidsfolket til mat. Nå er jo denne klokka mest stas. Mm. Kanskje bare brukt i høytider, for eksempel til pinse da. I Sør-Fron så er det jo veldig mange gårdsklokker. Noe som har inspirert komponisten Rasmus Kjørstad. Og nå er klokkeklangen omskapt til å bli matsignal på den nye skolen i bygda.
3: Gårdsklokka kling like godt i dag som for snart 200 år siden. Folkemusiker Rasmus Kjørstad er opptatt av toner og klang. Nå har han tatt opp lyden fra 15 ulike gårdsklokker.
4: Det svinger jo i klokken. Det er mange overtoner. Mange tone. Spektret er veldig stort i klokken, så det er mye å lytte til, så det har jeg vært interessert i. Og så er jo alle klokken litt forskjellige.
3: Skikken med gårdsklokker, eller matklokker, kom til Gudbrandsdalen og Sør-Fron på 1800-tallet.
4: Spesielt i slotten da, at den var brukt, for da var det praktisk å ringe inn at nå var det mat og telle som var rundt omkring på jorda. Det er en praktisk skikk, men jeg vet, må si at det er et slags motsymbol for tida. Det er ikke alle gale som tok seg råd til å kjøpe en klokke. Men det er stas, og de er forsegjort, tårna er forsegjort, og ja.
3: Nå skal den gamle lyden inn i skolegården også. Når den flunka nye skolen i Sør-Fron åpner til høsten, skal miksen av klokkene høres hver dag som skoleklokke.
4: Kanskje den skulle ha mulighet til å gå rundt.
5: Kanskje det.
3: I mellomtida kan alle høre og se bildet av klokketårna på en utstilling. Der har fotograf Johannes Selvåg tatt bildet.
5: Jeg har jo hatt litt lyst til å vise at de her bildene er tatt i dag, og at selv om de er matklokkene ikke har samme funksjon lenger, vise at de fortsatt er der, og at det leves rundt dem.
3: Men komponisten har ikke gjort seg helt ferdig med lyden av matklokker.
4: Så jeg var egentlig interessert i at jeg kunne lage nye slotte til de ulike klokkene.
1: Ja, de gamle matklokkene kjente heder verdighet tatt.
2: Ja, reporter her, det var Inger Johanne Solli.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I'm on your side med artisten Haik.
1: Bøker, boktips, vi har bedt om tips, og da får vi det, vet du, fra familien vår som hører på oss, lytteren, kjære lyttere. Svein anbefaler varmt boka Jagerflyger til alle som interessert I fly og luftfart. Forfatteren Dag Surf Simastuen har over 7000 timer I F-16. Han da, som en kuriositet, sønn av den kjente visesangeren Ivar Simastuen fra Kvikne. Han hadde mutteren plata, husker jeg, på 70-tallet.
2: Ja da.
1: Var mye på ønskekonserten, Ivar Simastuen. Men Svein mener da at dette en bok som absolutt har vært å lese for alle med interesse for jagerfly og flyging. Og så det Ida Ringnes Rokstad fra Hamar som vil tipse om bøkene til Gert Nygårdshaug fra Tynset, særlig Mengere So og Chimera, og alle bøkene til Lars Mytting tipser deg også om, og Ut og stjæle hester av Per Pettersson. Så det var tre mannlige, sterke forfattere der fra Ida. Ja, skal vi ta flere, eller?
2: Ja, det flere lesetips, eller?
1: Ja, Morten S. da I Ottestad forteller at det lenge siden han har lest en papirbok, men til gjengjeld så hører han mye på lydbøker da. Ja. Han anslår at det blir rundt 3 lydbøker I uka. Det for det meste krim. Fordelen da at han kan høre mens han holder på med andre ting, enten de nyttige eller ikke. Og når det leggetid, så bruker han gjerne en lydbok han har hørt omtrent 673 ganger for å sovne. Bra tips.
2: Ja, det kan være bra det. Vi har jo snakket mye om både fotball og bøker I vår EFTAS-sending I dag, og du, Stein, har klart å mikse disse to, denne tematikken I en og samme konkurranse.
1: Ja, fantastisk, vet du. Det jo forfattere som har skrevet om fotball, og vi skal frem til en av dem I dag.
3: Hele sitt liv var han en ivrig fotballentusiast.
4: Det ikke bare å lede 1-0-10-5 minutter.
3: Med hjerte for England og heimbyen sitt lag Sandefjord Ballklubb.
5: Ullevål stadion, cupfinalen mellom Fredrikstad og Sandefjord.
3: Det var også en viktig fotballkamp som måtte til før han sette sine bein I hovedstaden for første gang som 16-åring. Sandefjord Ballklubb skulle spille cupfinalen.
5: Og med 4-0 og fortjent mesterskap Fredrikstad 11 jubelen og sine egne I vold.
4: Romanen en politisk roman.
3: Og da han etter studier og noen år som lærer begynte som forfatter på heltid, skulle hovedstaden få en sentral plass I mange av hans 19 romaner. Den høyt akta forfatteren mistet aldri lidenskapen for fotball. Sammen med Jon Michelet skrev han 6 reportasjebøker om fotball-VM. Og VM I 94 med Norge på deltakerlista var et høydepunkt.
4: Norge gjorde en veldig god innsats I VM. Jeg avviser fullstendig, og jeg blir nesten opprørt når man snakker om norsk fiasko I VM. Det da får det være grenser. Fotball en verdensidrett, faktisk. Det ikke VM I curling, dette her, altså.
1: Ja. Riktig svar I dag, det var Dag Solstad, forfatteren vi skal frem til. Han gikk dessverre bort I mars I fjor, 2025. Men det mange som visste at det var Solstad vi skal frem til, da. Og Jorunn Thue fra Øyer, hun dagens vinner. Gratulerer, det blir handlenett I retning Øyer I løpet av kort tid, håper jeg.
2: Gratulerer, og det blir jo nye konkurransemuligheter allerede på vår morgensending I morgen tidlig. Og nye konkurranser kanskje også I morgen, som blir en veldig spesiell sending. Det må vi jo snakke om etterpå, Stein.
1: Ja, sendingen på EFTA-en I morgen.
2: Ja, ja.
1: Ja, den går utendørs. Fra Alvdal.